da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

0: Slobodni radio.
1: Poštovani slušalci, želimo dobro jutro, želimo vam dobrodošlicu u prvi dan vikenda i trebao nam je upravo jedan ovakav evergreen kako bi nas uveo kvalitetno u naše jutarnje druženje i da vam na pravi način poželimo dobrodošlicu u ovu subotu. Ljudi stiču etikete, odnosno stiču reputaciju godinama grade, tako i subota to radila i sasvim sigurno ima jednu od najljepših reputacija i etiketa koje je prati upravo iz razloga što nudi trenutke, trebalo bi da nudi trenutke za odmor. Trebalo bi da nudi slobodno vrijeme koje možete organizovati kako biste na pravi način proveli dane vikenda, a mi se iskreno nadamo, kažu da subota se obično koristi da se malo duže spava, a mislimo da je 8 sati sasvim dovoljno jer naše jutarnje putovanje, naše vikend putovanje ne bi bilo potpuno bez vašeg prisustva i vašeg društva, tako da se nadamo evo da ćemo se

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Gradačac.

Poštovani slušalci, Energija je već sada na jednom dosta većem nivou. Dobrodošli u kolaž subotom, a ovog jutra

Evo što se tiče ovog bloka javljanja, imamo sasvim dovoljan broj vaših pjesama. Naravno, radujemo se i svima onima koji će nam pristizati u međuvremenu. Dok sviramo za vas u nastavku, slobodno pišite na 061-26-49, a kada završimo ovaj blok od 4 pjesme, onda se ponovo družimo putem vaših direktnih uključenja.

0: Ostavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modriča, 065 826 641.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.

Ma, potrudit ćemo se. Prijatno. Dakle, Kanka Paldum i pjesma Mojoj majici, kao što rekao smo, dakle, jedna jako lijepa, jako emotivna pjesma, pogotovo se za nju mogu vezati, dakle, oni koji su osjetili takvu vrstu gubitka. Kada smo već kod nježnih i emotivnih tema, sa vama ćemo podijeliti još jednu nastavku, vi svakako i dalje možete zvati na 0358 17 427, a ono što je posebno obilježilo ovaj mundijal jesu bosansko-hercegovački navijači, a posebno njihovo skandiranje i poruke podrške koju su poslali Palestini, poruke solidarnosti, mira i ljudskosti. Ono što je posebno obilježilo ovu priču jeste da su njihovu podršku prepoznali i drugi navijači koji su im pružili podršku te uputili pozitivne reakcije na ovaj gest. A ono što mnogi dodatno ističu jeste da je podrška naših navijača Palestini posebno simpatična svima i da je veliki broj ljudi vidi kao iskren i ljudski gest. Ovog jutra došla i zaista jedna lijepa povratna reakcija, feedback, dolazimo do one strane priče koja nam se posebno dopala, jeste da je video u kojem su djeca iz Palestine zahvaljuju našim navijačima na podršci. U tom videu na svoj jedinstven te iskren način šalju poruke zahvalnosti i pozdravljaju sve Bosance i Hercegovice uz poruku da je do njih došla, dakle, naša podrška. I nacrtali su, dakle, simbole, nacrtali su i našu zastavu na zidinama, na porušenim zidinama svojih gradova. Tako uz osmijeh, jel, uz jedan optimizam koji baš ne izgleda kao da bi ih trebao ukrasiti, oni su to sve, jel, prenijeli poruke zahvalnosti našim navijačima uz taj neki blagi dječji neiskvareni osmijeh. Tako da, evo, drago nam je da naša podrška stiže tamo gdje je ona najpotrebnija. 0358 17 427, putem Vibra 0612 64 49, dok očekujemo naredni poziv da vidimo šta nam kaže Viber. Pozdrav stiže od Nusrete, naravno studiju i režiji i svim slušalcima Radio Gradarca. Ako može pjesma od Hakale, Bosno moja Hamailio. Pokušat ćemo to svakako pronaći u nastavku i ispoštovati vaš muzički ukus. Pozdrav za Nusretu. Almedin kaže ovako: dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Gradarca. Ako može Enes Begović, Ljubav je tebi, Čaša vode, Tuzla. Pozdrav za Tuzlu, pozdrav ide naravno i studija za Almedina. Evo, daćemo vam još nekoliko trenutaka, dakle, da nas pozovite na 0358 17 427, da poželite nešto lijepo čuti, naravno vaš izbor, bilo da se radi o zabavnoj, narodnoj ili nekoj drugoj vrsti muzike, naravno svakoj pjesmi se radujemo i svakom vašem pozivu. Iskoristite priliku u narednih 20 sekundi, evo, da nam se ponovo javite.

0: 817-427.
1: Besplatni mali oglasi.
2: Drage slušateljice i dragi slušaoci, dakle, upravo ste dobili znak, otvaramo prostor za vaše male oglase. Ukoliko želite da neko čuje za vašu prodaju, vašu ponudu, iskoristite vaših 5 minuta u nastavku eteru ako nešto poklanjate. Sve je, dakle, to dostupno na 035 817 427, pa evo, podijelite sa našim ostalim slušaocima.

0: Naravno, vrijeme polako ističe, znate kako se kaže na tržnicama, jeli, na pijacama, međunarodnom, sve vrlo povoljno, tako da evo, iskoristite priliku, imate vaš naredni poziv, koji se nama? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Evo ovako, prodajem dva kauča.
0: Dobro.
1: U vrlo dobrom stanju i vrlo povoljnom. Zatim prodajem jednu balkonsku plastičnu stijenu dvokrilnu.
0: Samo sekundicu, vrlo dobro stanje. Kako rekao ste dalje?
1: Plastičnu stijenu ili balkonski prozor, ja, dvokrilni.
0: Dobro.
1: Dimenzije su standardne. Zatim prodajem jedan, odnosno dva prozora plastična, jedan dvokrilni, jedan jednokrilni.
0: Dobro.
1: Pa eto, sve na telefon 062 432 887.
0: 887, važi, hvala vam puno. Prijatno.
1: Živio, prijatno.
0: Dobro, sasvim dovoljno dva vaša poziva. Dakle, u prvom smo imali da prodajete biciklo Ponija, prodajete i biciklo Herkules, kao i peć Smederevac, kozu i četvero jaradi i četvero jagnjadi, sve to na putem broja telefona 065-881-567. Naravno, ukoliko smo mi neku informaciju nismo stigli napisati ili prenijeti vam, više se možete, dakle, informisati putem broja telefona 065-881-567. Također, gospodin koji se upravo sada javio kaže da prodaje kauč u vrlo dobrom stanju, jednu plastičnu stijenu, dvokrilni prozor i dva plastična prozora, sve to na 062 43 8887, ako se ne varam, mislim da je to bio broj telefona, nadam se da sam dobro zapisao, 062 43 8887. Dakle, uzeli smo ovih 5 minuta predviđenih za vaše besplatne male oglase i obavještenja. Naravno, već u nastavku možemo se vratiti i onim muzičkim željama koje smo dužni.

dužni ispoštovati, a imat ćemo naravno priliku i za još jedno uključenje i da se ponovo družimo i da nam se javite na 035817427, a u međuvremenu možete nam i dalje pisati na 061 2664 9 vaše muzičke želje.

0: Da vidimo što kaže vaš naredni poziv. Dobrodošlica u program.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, izvolite.
1: Ovako, da pozdravim, pozdrav za studiju i režiju Radio Sa.
0: Hvala.
1: Za sve Bosance i Hercegovce koji navijaju za slavne Zmajeve, bosanske nogometaše, 3-1, ljudi moji, jel to moguće?
0: Moguće. Nadamo se će, kako prognozirate protiv Amerike, kako tu, kakve su vaše prognoze?
1: 2-0.
0: Za koga?
1: Za Bosnu, brate.
0: Dobro, samo pitam, znam da je Amerika velisila, rekao,
1: ja
0: možda
1: im je. Ja sam čistokrvni Bosanac.
0: Drago nam je što imate optimizam i mi isto tako gradimo.
1: Naprijed Bosno, Bosno, naprijed Hercegovino, prođo Bosnom kroz gradove Sajo.
0: Svakako, evo, pronaćemo ovu pjesmu, a razmislit ćemo i o karaokama, ovako, kad već volite zapjevati, da vas pustimo nekada.
1: O, prođo Bosnom kroz gradove.
0: Hvala puno na vašem javljanju, prijatno. Nekako sve te priče vode u jednom smjeru. Naša reprezentacija je trenutno najaktuelnija tema i svjetsko prvenstvo, ali i vaši pozivi i vaše muzičke želje. Kome želimo dobar dan?
2: Halo.
0: Halo.
2: Jel mora odbere Matović, brat i sestra?
0: Naravno da može.
2: Ako treba brzo, nije ko ni od uljko da pije kavu.
0: Svaka čast. Možemo i brzo, možemo i malo sporije.
2: Na brže, zato što telefon radi.
0: Može, hvala vam. Prijatno. Veliki je, dakle, račun u pitanju nakon ovog poziva od nekoliko sekundica. Ništa se ne skirajte, neće ništa biti strašno, neće strašno doći na vašu adresu kada je u pitanju ispostava računa. Slobodno se možete malo zadržati, možemo nešto malo i prokomentarisati. Naravno, ne treba previše ni dužiti jer želimo, naravno, svima pružiti priliku da nam se trenutno pridruže i uključe u Eter 035817427. Još uvijek ćemo dati nekoliko trenutaka da nam se javite, a naravno i dalje možete pisati putem Vibera 061 26 49. Temperatura u Gradašcu raste, već smo na 33 stepena Celzijusa, tako da, evo, pred nama je izuzetno vruća, vrela, kako god želite nazovite, je subota. Nadamo se da ćete potražiti neko sklonište, nadamo se, evo, i da 98,3 MHz može doprinijeti nekako vašem boljem raspoloženju, nekako vam smetnite suma ove vrućine i uljepšati vam ove prije podnevne sate, tako da, evo, možete nas još malo nazvati 035817427, a onda ćemo vrlo brzo prijeći na ove muzičke želje koje su nam stigle do sada. Mi ćemo svakako, evo, za nekoliko trenutaka imati priliku i odjaviti subotni kolaps, pa ćemo malo o tome, jeli, kako su ove temperature napravile kolaps širom Evrope. Naravno, vama svima hvala što ste do sada pozvali i što ste, dakle, ukazali nam čast i zadovoljstvo, prije svega, evo, da uživamo u vašem društvu i da stignemo ispuniti poneku vašu muzičku želju. To ćemo se truditi u nastavku, ali putem Vibera možete nam pisati na 061 26 49, a za sada idemo poslušati ono što nam je stiglo do sada.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradač.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

0: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Au, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Au, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

sinja kiše nikada sneće pronaći više. Hej, posti me sobom ko čarobnim prahom, udahni noćas ko posljednjim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlaku i da se vidimo i u mraku. Hej, na na na na, ko bi nas tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani, ko bi nas našao gore u celju, ovako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

cenju, ovako skrivene u strasti ženju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas našao u srcu Bosne, ovako pijene

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje. Kad se žuti, jesen.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.